0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på ladebrikken. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. En person flydd til Ullevål sykehus etter en ulykke mellom en personbil og en buss i Fredrikstad. I tillegg en person kjørt til Kalnes sykehus. Bussen skal havne til Grøfta og personbilen i autovernet. Russland skal i dag ha angrepet et lasteskip i den ukrainske havnebyen Ismail, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. Ifølge departementet fraktet lasteskipet militære forsyninger til Ukraina. Drivstofflagre og havneinfrastruktur skal også ha blitt ødelagt i droneangrepet. Opplysningene om angrepet ikke bekreftet fra uavhengig hold. Tromsø ført opp på ROBEK-lista og dermed den største kommunen i Norge som får økonomien sin satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver i en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på ROBEK-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb. Det fremmer LO i et nytt forslag.
1: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber i en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn har den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. En person flydd til Ullevål sykehus etter en ulykke mellom en personbil og en buss i Fredrikstad. I tillegg en person kjørt til Kalnes sykehus. Bussen skal havne til Grøfta og personbilen i autovernet. Russland skal i dag ha angrepet et lasteskip i den ukrainske havnebyen Ismail, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. Ifølge departementet fraktet lasteskipet militære forsyninger til Ukraina. Drivstofflagre og havneinfrastruktur skal også ha blitt ødelagt i droneangrepet. Opplysningene om angrepet ikke bekreftet fra uavhengig hold. Tromsø ført opp på ROBEK-lista og dermed den største kommunen i Norge som får økonomien sin satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på ROBEK-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb. Det fremmer LO i et nytt forslag.
1: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber i en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Kid-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. En person flydd til Ullevål sykehus etter en ulykke mellom en personbil og en buss i Fredrikstad. I tillegg en person kjørt til Kalnes sykehus. Bussen skal havne til Grøfta og personbilen i autovernet. Russland skal i dag ha angrepet et lasteskip i den ukrainske havnebyen Ismail, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. Ifølge departementet fraktet lasteskipet militære forsyninger til Ukraina. Drivstofflagre og havneinfrastruktur skal også ha blitt ødelagt i droneangrepet. Opplysningene om angrepet ikke bekreftet fra uavhengig hold. Tromsø ført opp på ROBEK-lista og dermed den største kommunen i Norge som får økonomien sin satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver i en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på ROBEK-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb, det fremmer LO i et nytt forslag.
1: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber i en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Helt enig, Kjell Ingris. To pilsner I en snore. Det der vi skulle vært nå, vet du. Ute på fjorden, stille og rolig. Og kjørt utover. To pilsner liggende I en snor. Bare sammen med deg. Og Alan Jackson.

Alan Jackson, 1976. Ja, tida går så fort. Det liksom, sitter ned og tenker litt, hva skjedde da? Jo, det var et fint år, var ikke det? Du enig? Ja, du kanskje ikke født henne, men noen var født. Ja, ikke bare ungdommer heller. Jeg lå til å leve I 1976, det var et fint år. Skjedde mye spennende da, gitt. Skal vi begynne å tenke på det, så... Ja, det lenge siden. Arne Benoni, she's Mrs. Him.

Ja, sånn er det, sånn var det, sånn har det blitt. Eller hvordan har du det? Er det greit? Har du det bra? Ja, det har du så bra. Så kommer over ting, vet du. Det er liksom sånn, vi glemmer fort, heldigvis. Det er kanskje du ikke glemmer så fort, eller vil ikke glemme. Vi går og tenker, og gjør det vondt for deg selv, bare for å ha noe å gruble på. Så er det ofte sånn vi gjør det, altså. Bare for at vi ikke skal tro at vi har det så bra, så må vi finne på noe som er gærent og surt og synd og sånn. Så trykker vi oss litt ned igjen hvis vi kommer oss litt overfor. Bøkket det, vet du. Vi kan bare komme litt overfor. La de dumme tankene forsvinne rett opp i dem. Ja, det er sant, det. Svenne Lotta. The last dance for me. Save den, altså.

Skal vi si det sånn at det siste ordet ikke sagt, altså, selv om du får den siste dansen? Nei, ikke det. Det kan hende du får følge noen hjem, eller sitte ned og slappe litt og prate litt. Altid hyggelig med en god prat. Ja, det mye som godt. Sjokoladeis for eksempel. Men nå kan det. I studio nå sitter Knut Jeppsson. Hei, og god dag, og god morgen. Hvordan har du det? Ja, alt vel. Vel, vel. Jo da, det bomannssyk vel, eller et annet vel. Andre har et vel, eller har du ikke det? Vel, vel. Ja, vi må jo si noe. Har du også nærmet deg når du treffer noen og sier du for eksempel, ikke har sett noe før, altså, været, det er greit vær, altså. Har du fått nye sko? Det var jo liksom sånn før, når du var liten, ikke sant? Det var veldig viktig at noen så at du hadde fått nye sko eller bukser eller noe sånt. Ble litt stolt da, så kom du i gang og fortalte at du er helt ny, altså. Kjøpte den i går. Helt supert. Ja, nei, men du har jo sikkert bra likevel, selv om du ikke har nye sko. Ja, må jo ha noe. Ja, på beina i hvert fall. Innemellom så er det greit å ha noe på beina. Jeg fikk akkurat snakket med en som ble irritert i hermedagen, fordi det var på et krus, og så kom noen barbeinte og spiste middag. Synes ikke det var overleit? Han ble litt grinte, sånn folk som kommer barbeinte rundt og spiser middag på et stort krusskip. Det ikke noe, jeg synes ikke det noe overleit om folk kommer i bar og overkroppen. Det noen som ikke skjønner hva som egentlig rett og riktig. Ja, men nei, det var ikke det jeg skulle si heller. Jeg kunne si mer, jeg også. Når jeg først kommer igjen, så kan jeg si masse tull. Noe som kanskje ikke så interessant også. Men har du noe som interessant, så, eller tull, så kan du godt sende meg en sms. Ja, 911-972-53. 911-972-53. Knut Jeppsson sitter helt for seg selv, helt alene. Og bare venter på å få en liten klem, for eksempel, på telefonen. Det koselig. Det koselig, det. Visste du at det koselig? Du synes ikke det koselig, du, kanskje? Eller, jo, det det, altså. Så bare sånn liten oppmuntring på at noen tenker på det, noen har tenkt på det, selv om de ikke har det med å tenke, en tenketanke. Det lov å tanketenke. Ja, hvordan det der? Har du full tank? Ja, nei, det full tank for å gå på en ny dag. Helt all right, altså. Det så bra. Telefonnummeret, hvis du skal si hei om morgenen, som jeg gjør. Jeg sier hei om morgenen til deg, da kan du godt si hei om morgenen til meg også. 911-972-53. 911-972-53 hit til Radio Rix. Trøst og bære. Ja, trøst og bære jenter. Den kom i 1995. Du husker? Helt klart.

Jojo, too late, too late. Ja, det kan være for sent. Mye så kan være for sent. Men nye for tidlig også. Og hvis du ikke har gjort det før, så det for sent. Eller har du tenkt å gjøre noe annet, så kan det være for tidlig. Det er det med hva for tidlig, hva for sent. Det lever selvangivelsen for sent. Det kan koste deg penger. Lever du for tidlig, så du flink. Ja. Ja, det mye som man flink til. Noen tidlig ute, noen som kanskje for tidlig ute, og det kan være dumt. Så det er valget, det altså valgets kvale. Vi for tidlig, vi for sene? Vi for sene, så rekker vi ikke bussen. Vi for tidlig, så må vi stå og vente. Ole Ivars, kongen av campingplassen. Ja, den du som har ønsket, Svein. Det flott, vet du. Du skal få høre den. For nå campingsesongen over for deg. Så nå irriterer jeg litt over

Ja, Maria sier sånn her, fantastisk start på arbeidsdagen, for å bare håpe den blir en god slutt også. Det er alltid bra med en god start, og når det blir da også opp og til blir en god avslutning, så er det fullkomment, ikke sant? Og da sier vi som vikingerne, den store dagen, takk for vipsen, Maria.

Ja da, så til og med Durek må på verste altså fikse årene. Nå har han fått ny nyre. Tror du liksom at sånne sjamaner bare kunne fikse seg selv, bare for å legge på en oblat? Han fikser alle andre, hvorfor ikke seg selv? Det går ikke det med det. Han måtte ha hjelp av, ja, av sykehus han å få ny nyre. Gratulerer med ny nyre da, sjaman. Ja, Durek. Ja. Harry Nilsson, Everybody's Talking på Radio Riks.

Ja da, lille røde. Får du parkert? Helt sikkert. Får vel parkert. Sånn er det med deg. Leiter etter parkeringsplass. Det er liksom sånn at parkeringsplasset, det er det man tar først og fremst og fjerner, fordi at man skal ha sykkelen, vet du. Man skal sykle. Er det trygt å sykle? Ja, noen mener det er trygt, andre synes det er litt risikabelt. For det skjer faktisk en god del sykkelulykker. Det er også fordi at mange syklister ikke er helt sikre på hvordan trafikkregler er. Bare det å rase rett ut og over et fotgjengefelt uten å try sykkelen, er ikke alltid like enkelt og greit å oppdage det når du kommer kjørende. Regner med at sykkelen selvfølgelig stopper, fordi den har ikke noen forkjørsrett over et fotgjengefelt. Men det er ikke alle som skjønner det, altså. Og det å kjøre etter hverandre på sykkelen, og kanskje ikke ligge 3-4 i bredden, heller ikke så lurt. Nei, det er en del sånne syklister som kanskje burde tenke seg litt om, og i hvert fall bruke hjelm. Det er obligatorisk. Det er det for deg. Selvfølgelig bruker du hjelm. Ja, du gjør det, vet du. Du finner den fram og tutter den på huet. Ikke kjøre med den på bagasjebeltet, som jeg har sett noen gjør. Eller i ryggesekken. Det hender du ser det, ja, altså. Du har med deg hjelm, men du har den ikke på huet. Det er der du skal ha den. Men så er det med deg, Mai. Har du... Er i orden? Tracy Ullmann. Sunglasses.

Ja, været sier at det greit med solbriller I dag altså, og temperaturen I vannet, ja, den kommet seg litt opp fra en periode hvor det var litt lavt her. Det opp mot 20 grader enkelte steder. Så det greit å bade, sier Tom, som akkurat har kommet opp fra sjøen og sendt meg et bilde fra et stille, fint vann, hvor han plaska ut I tidlig I dag for å få morgenbade og se morgensola. Det bra det, Tom. Fint du sendte et bilde og forteller at det så og var veldig herlig med en dukker tidlig på morgenen. Det var bare meg på stranda. Ja, det greit at du på stranda. Du vil gjerne høre på Kings Sunny Afternoon. Håper det også blir en fin kveld, står det her sånn på en sms på 911972 fra Tom, som også har sendt litt støtte til oss på Vipsen vår. Fint det, Tom. Ha en fortsatt god dag, du som alle andre.

Ja, nå skriker FRP og ikke minst vår venn i Senterpartiet, venn og venn, Masa Vedum, om dieselpriser og avgifter på diesel, akkurat som det skal være det store. Og vi må ha billig diesel, vi må ha billig bensin. Mens en ting, annen ting er at det burde slåss for Norges pris på strøm. Det er viktigere for oss også. Hvorfor skal vi få billigere, dyrere strøm? For det er ikke sikkert vi får det. Kanskje vi burde slåss for det i stedet for billigere diesel og bensin. Akkurat som det skal være det saliggjørende. Mens en billig strøm som kanskje veldig mange flere får glede av, Norges pris, skal den fortsette? Ja, ikke sikkert det også. Så vi får noe å se da, vet du. Vi får slåss for den i stedet for FRP driver og banker med disse her billige bensin. For faen skal vi med billig bensin og diesel for når vi må betale det tredobbelte for strømmen hvis den Norges strøm blir borte? Det spiller jo ingen rolle med diesel og bensin. Vi får kjøre litt mindre da. Ja, ja, det er det, ja. Altså, skal man liksom tenke på diesel og bensin, at det skal være det saliggjørende for å få stemmer på et eventuelt valg? Det finnes så mye annet som er viktigere enn det. Ja, sykepenger for eksempel, og pensjon for den som får det, og alt mulig annet. Men bensin, det er liksom bensin. Jeg setter på hodet i glesi, altså. Det er mye greier også enn å sitte her og sutter med bensin.

Ja, så kommer NAV med nye tall der da, og forteller at det faktisk flere som får alderspensjon enn barn som får barnetrygd. I juni så var det 1.097.400 som fikk alderspensjon, mens barnetrygd var 1.096.500. Altså 900 flere som fikk alderspensjon. Så vet vi det. Det så godt å få vite sånne tall. Ja, det sier meg så mye. Harry Kappen her på Radio Rix, Cats in the Cradle.

Ja, da har vi fått høre både på svensk og på engelsk. Det vel greit, da du vel fornøyd da, Torger. Ja, blir fornøyd du også. Ja, det alltid noen som blir fornøyd. Altså, er det noen som blir irritert her da? Fordi at dem som er dobbeltstudenter og som studerer to fag samtidig, det koster staten altså 640 millioner kroner i året. Og opptar da plasser for en som kanskje kunne fått den studieplassen, mens du da skal ha to studieplasser. Så det er faktisk noen luringer som ja, studerer to ting på en gang. Ja, det er nok bra det for dem, men kanskje litt dumt for dem som da ikke kommer inn på det studiet, fordi at du opptar to studieplasser. For Everly Brothers, Bye Bye Love, har vi gjort med de studieplassene? Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke noen løsning, altså. Det må bli sånn at du bare får lov til å ta en ting av gangen, alle luringer. Ja, nei, greit.

Ja, du får ha det da. Ha det bra, hvis du drar. Ja, det sant også. Men når loveren går, da må du finne en annen lover, eller la være å ha noen lover. Det var date litt i stedet, og så prøve noen forskjellige lover. Ja, det det altså. Det mulig å prøve litt. Det liksom, man tror at gresset på andre siden gjør det bedre, men det ikke alltid sikkert det bedre, men kanskje det passer bedre med den livsstilen du har. Men russerne, vet du, de driver med sånne hackergrupper, erklærer cyberkrig mot Norge, og nå er digitaliseringsdirektoratet, ja, de har litt vanskelig nå, for de har hatt tre angrep i løpet av tre dager, eller tre angrep, ja, hatt angrep i løpet av tre dager, ja, ja, dagsangrep, cyber, har du en cyber? Eller bryr jeg ikke om cyberangrep? Nei, den blir jo stoppet forhåpentligvis, sånn at vi slipper å få trøbbel med det. Men det er litt alvorlig det også. Jo, russiske hackergrupper erklærer cyberkrig mot Norge. Ja, det er mange måter å krige på. Alvorlig er det, selv om det ikke lukter svidd. Det kan lukte svidd for den saks skyld. Heller er det ain't no way to free treat a lady.

Ja, det vel en del som går rundt og kanskje søvnløs, og overskuddet forsvinner, og energien forsvinner, og man føler seg dev og daff og utenfor og alt mulig gærent, og så lurer på hva det og finner ikke ut av det, så det enkelt og greit at du blir voksen, du får overgangsalderen. Sjekk det, da, før du begynner med alt mulig ansur. Kan være enkelt og greit, overgangsalderen, det kan du gjøre noe med, få gjort noe med. Hvis du føler deg trøtt og dev og daff og overskudd og ikke noe energi og alt det her sånn, ja, det en naturlig årsak. Overgangsalderen, den kommer stort sett både for menn og kvinner. Harry's Digilo, Digilei, Grand Prix-melodi i 1984, vi husker vel det, som det var i går, men den ligger jo ikke der, den var jo borte. Jeg har kommet inn i en sånn borteliste nå. Det noen som har bortelista mi. Det var bare bortelåter. Ja, nå kommer jeg ned i lista mi igjen da. Ja, det noen låter der. Ja, det det. Veglite Band, Angel Face. Den grei også. Englefese. Det deg det.

Er du sånn som tenker på hvordan kroppen din var når du var yngre? Frisk og fin og ja, muskuløs. Nei, ikke muskuløs, men muskler og ja, holdt deg I form og sånn. Så ser du på nå, ikke akkurat sånn, men du fornøyd med kroppen din? Ja, de fleste det altså. Selv om det blitt noen strekkmerker og muskler som kanskje ikke både, eller både harde og myke og og mave som vokser litt og fyller ut litt mer I buksa eller nedover ned, så folk stort sett fornøyd med kroppen. Flertallet det. Det ikke noe å klage på. Har du lyst til å gjøre noe, men så det mulighet til å trimme litt og gjøre litt bevegelser og gå litt og sånn, så kan du forandre litt på det, men stort sett vi fornøyde med kroppen vår, og det skal vi være, altså, skal ikke gå rundt og tenke på at jeg skulle ha gjort, skal gjøre, da får jeg gjøre det, I stedet for å sitte for at du ikke får gjort det, så får du bare ha den kroppen du har, og være glad I den, ja, være glad I den kroppen du har, det må jeg gjøre, vet du, for Kerry Glitter Band, let's get together again.

Hvis du lurte på når sola stod opp I dag, så kan jeg fortelle deg det. Det var klokka 6, den går og legger seg 20.35 dagens lengde, 14 timer og 35 minutter. Forskjellen fra I går 5 minutter og 18 sekunder. Forskjellen fra sommer og solværme 4 timer og 14 minutter. Uff, ja nei, det ser ikke bra ut. Det gjør ikke det, altså. Nei, det blir bare mørkere og mørkere. Og en dag nærmere jul I hvert fall. Kan ikke glede oss med det, da. Ja, Baby City Rollers. Bye bye, baby, på Radio Riks.

Ja, har du tenkt deg på Haritur i dag, så ligger svenskrona på ja, litt over 98 kroner også, 98,25. Skal du litt lenger ut i Europa, så ligger euron på 10,88 kroner. Skal du enda lenger til USA, så ligger dollaren på 9,33 kroner. England 12,71. Så det er bare å komme seg gårde og veksle penger og bruke penger. Og det er liksom sånn, nå det vel over 100 000 nordmenn som sliter litt med å gjøre opp de man brukte i ferien. Det er lett å bruke kort, men kort og godt, si det sånn at det skal betales etterpå. Tenke før du handler, ja, det er greit det altså. Man er ikke vits i å suttre for å tykke av penger, for du har brukt opp, og du har sikkert kost deg med dem, så får du bare tenke på det positive med det, og så får du ta den sure svi etterpå. Det er vel sånn det er. Ja, det svir ekstra når du må betale det du brukte, som du kanskje, ja, forhåpentligvis fikk mye godt ut av. Ja, svit med funny, morsomt.

Og hvis du lurer på når de første distriktshøyskolene I Norge åpna, så var det 27. august 1963. Og det var Molde, Kristiansand, eller Kristiansund og Stavanger som fikk de første distriktshøyskolene, og de kom flere etter hvert. Ja, det sånn har det blitt. Det kommer mer etter hvert. Det samme med deg, ja. Det kommer etter hvert. Travels her på Radio Rix, More Than a Woman.

Ja, det var riktig knapp, vet du. Det var en feil knapp her, det går ikke det. Da blir det noe gærent, vet du. Ja, og så kan vi bare minne om at det systua som holder på I kveld på Radio Rix fra klokka 23 til 24. Morsomt program, to gutter som holder på og, ja, jubilerer og har det moro. Det bra, systua også klokka 23 til 24 I kveld på Radio Rix. Ellers vi her. Ja, hele tiden, men spesielt da et spesialprogram som går. De ville spenne, de ville sende på natta. Det nok sikkert fordi de nattevåkere. Ja. Og så må vi gratulere Viking, da, fotballklubben Viking Stavanger, som 6-3 og da også med I Mesterligan. Det drar inn penger, det vet du, til Viking fotball. Ja, og så nevnte du dette med skole og utdanning I sted, og viser det seg at innvandrerungdommer fullfører ikke videregående skolen. Det bare halvparten som gjør det, og det jo et, noe man må se ut og finne ut av. Hvorfor innvandrerungdommer ikke fullfører videregående skole? Det et eller annet som ikke stemmer det her også. Temptation, Papa, was a Rolling Stone.

du hvor fort tiden går? Nå har jeg holdt på her I 2 timer, og Knut Jebsen har tenkt å gi seg. Ja, dere får bare fortsette jobbe og gjøre det dere skal. Det dere ikke kan, får ikke gjort. Jeg kan bare si at det Jørn Didriksen og Bente Erlandsen som I hvert fall har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. Alle andre som også har bursdag, som ikke jeg har oversikt over. Gratulerer med dagen. Dere også koser dere med dagen. Og navnedag I dag, det Roald og Rolf. Kan gå og kjøpe dere rullekake. Det lenge siden jeg har spist også. Rullekake. Rull deg inn I kake, så blir det nok god å smake. Ja. Knut Jebsen, takk for seg. Ha en fortsatt god dag. Nytt dagen. Har du noe å fortelle meg, så gjør det på 911-97253. Radio Riks, der døgnet rundt for deg. Ja. Har du lyst til å være med deg, Radio Riks, så ta kontakt da. 911-97253. Det vel det jeg har å si I dag, så da høres vi I morgen til samme tid. Nå det straks andre som overtar på Radio Riks. Ja, vi her, Radio Riks selvfølgelig. FM DAB og på nettet. Ha det, og vi...

0: Er VG-nyhetene. Politiet etterforsker om 16-åringen som siktet for å planlegge terror mot en barnehage I Oslo kan være tilknyttet det ekstreme nettmiljøet The Com.
1: Dette en løs gruppe individer som fokuserer på det vi kaller nihilistisk voldelig ekstremisme, sier ekstremismeekspert Galen Englund til VG. Denne 16 år gamle gutten ble pågrepet I juni. Det ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.
0: Reporter Miriam Olsvik. Minst 165 mennesker døde etter at jordras utløste en katastrofal flom på grensen mellom Nepal og Tibet I går. Rundt 1000 personer savnet, og myndighetene frykter at dødstallet vil stige kraftig. Flere EU-land vil gjenopplive planen om å bruke frosne russiske statsmidler til å finansiere Ukraina. Sverige, Nederland, Spania og Polen blant landene som ber EU-kommisjonen gjenoppta arbeidet, skriver Financial Times. Planen strandet I vinter etter motstand fra Belgia. Viking har sikret seg en plass I Champions League etter at de vant mot Dynamo Zagreb I går kveld. Dermed to norske klubblag klare for Mesterligaen for første gang siden 1999. I studio, Kristian Strand, nyhetene for alltid på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Hva? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Er VG-nyhetene. Norges pris kommer til å bli prioritert I statsbudsjettet. Statsminister Jonas Gahr Støre bestrider at det fører til høyere forbruk.
1: Strømforbruket blant norske husholdninger gått ned. Det omtrent det samme som det var 30 år siden, og I mellomtiden det blitt 1 million flere. Så husholdningene bruker altså mindre strøm.
0: For første gang det nå flere pensjonister enn barn I Norge. Siden mars 2021 det blitt over 100 000 flere alderspensjonister. I samme periode har antallet barn med barnetrygd falt med over 8 000 ifølge NAV. I England to personer siktet etter at en kvinne og hennes 7 år gamle niese døde I en husbrann. To menn på 23 og 31 år pågrepet mistenkt for drap, melder BBC. Flere EU-land vil gjenopplive planen om å bruke frosne russiske statsmidler til å finansiere Ukraina. Sverige, Nederland, Spania og Polen blant landene som ber EU-kommisjonen gjenoppta arbeidet, skriver Financial Times. Planen strandet I vinter etter motstand fra Belgia. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn har den på. Takk skal
5: du ha. Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger

0: til selve til en kasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg og er svært alvorlig, opplyser Slottet. Kronprinsparet og dronning Sonja er nå på Rikshospitalet sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid.
1: Det er i seg selv at det sendes ut en såkalt bulleteng fra Slottet med den ordlyden er jo, jeg må si, ganske alarmerende.
0: Sa VGs kongehusreporter Yngve Kvistad. For første gang er det ifølge NAV flere pensjonister enn barn i Norge. Det blir tema på budsjettkonferansen, sier finansminister Jens Stoltenberg.
2: Det er en styrke at flere lever lenger, men det innebærer at vi må sette av mer penger til pensjon, til helse, til omsorg, og det skal vi rydde plass til i dette budsjettet.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre avviser ikke at Norge kan inngå en tollavtale med USA. Til E24 sier Støre at de uansett ikke inngår en avtale i strid med norske interesser. Liverpool og PSG skal være enige om en pris for angriper Bradley Barcola, melder The Athletic. Ifølge avisen er Liverpool villig til å betale 120 millioner pund totalt. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også, til 19. juli. Vi ser fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld?
3: Hva?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave av brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her, han har ID-kort til bankidappen. Jeg gjentar ID-kort til bankidappen, wow. Her blir det bra her, Lasse, ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds tilstand er forverret og svært alvorlig, opplyser Slottet. Politisk redaktør i VG fra Gudbrandsen mener de sender et klart signal.
1: Når vi får den beskjeden i dag om at det er svært alvorlig, de avlyser alt program, så er det, tror jeg, Slottets måte å forberede folket på, om at nå kommer kanskje ikke kongen til å overleve det han nå ligger på sykehuset for.
0: Og reporter Anne-Sofie Rønfeldt står utenfor Rikshospitalet.
2: Kort tid etter at Slottet gikk ut med pressemeldingen, ble både kronprinsesse Mette Marit og kronprins Haakon observert her kjørende inn. Også dronning Sonja har ankommet Rikshospitalet her nå på formiddagen. Prins Sverre Magnus er også her, og det samme gjelder prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid.
0: Også Marisborg Høyby er nå på Rikshospitalet. Det berører meg sterkt at kongens helse nå er forverret, sier statsminister Jonas Gahr Støre til VG. Uttaler han at han sender sine varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Norges biskoper haster nå hjem fra Roma med første transport, melder Vårt Land. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter sin reise.
3: I really mean that. This is a chance of a lifetime. Hope I don't mess it up.

0: Thank y'all so much. Thank you. Ladies and gentlemen, we're going to take a short intermission, but stick around because you ain't seen nothing yet.
1: Ja, det var John Fogerty det på Radio Rix Midnight Special som åpnet dagens reiselivsmagasin her på Radio Rix I studio Knut Jepson og vi skal innom fire forskjellige ting I dag vi skal høre litt om Reisemix Harald Bråten vi skal snakke med Nina Hansen om Bollywood Festival og så det Trine Strømme da som litt på en spennende tur på Donau, hvor vannet kan forandre seg sånn at det ikke bare å seile på en stor elv nå men vi begynner selvfølgelig vi som vanlig med Rolf Forstad og Rolf, overraskelsene, nyheter hvilke nye trender ser man I 2026 og hvilke og hvorfor?
2: Ja, det et godt spørsmål, Chris, men jeg har lyst til å begynne med å si at både lytterne og vi vel litt sånn, har tanker til kong Harald og ønsker han det aller beste og litt preget akkurat den situasjonen, men for å gå på introen din, så det jo slik at reiseliv og turisme har jo vært I kontinuerlig bevegelse helt fra romertiden, hvor det man kaller masseturismen startet I en forsiktig form og for å bruke et bilde her så jo reiselivet bygget på privatreiser som en stor trestamme som vokser stødig og kontinuerlig I en retning men så har det masse knoppskytinger som noen faller av fort og noen blir tunge store greiner Og den store hovedstammen, det jo den reiseaktiviteten som tar sikte på rekreasjon, ha det moro, være sosial, der hvor det hele startet. Og den stammen står jo fjellstøpt også nå I 2026. Men disse knoppskytingene som jeg var inne på, de kan være interessante. Og det vi ser nå, når vi følger nyhetsbild og bransjenytt og alle de kilder som forteller oss litt om hvilken vei markedet tenker, legger merke til noen interessante ting. Som inne på, så jo hovedstammen I turismen, det er rekreasjon og kall det gode liv, men det jo en ganske solid sidegrein, som heter opplevelser, utforsking, læring og selvutvikling. Og den stammen har jo også sine knoppskytingsgrener. Nå ser vi ganske tydelig at det kommer en hybridstamme, altså som plukker med seg både rekreasjon og det gode liv, og litt spennende opplevelser og utforskningsmuligheter. Og det I min krystallkule kanskje den mest livskraftige det livskraftige skuddet vi kan se på denne reiselivsstammen nå. Men så legger jeg også merke til at singelreiser, altså hvor folk reiser uten reisefølge, vokser I begge de to hovedkategoriene. Og det har jo vært selvfølgelig slik alltid at noen eneste har reist, men at antallet singelreiser øker, det litt overraskende. Det kan fortelle oss litt at det stadig flere som føler at de litt uavhengige av et reisefølge for å få de opplevelsene de skal, og når det gjelder opplevelser og utforskning så kan det til og med være mange som synes at det litt befriende og kun behøver å tenke på seg selv, både med tanke på planlegging, pakking, valg av reiserute og så videre. Og det også noe som reisebransjen I stadig større grad tar innover seg ved å tilrettelegge for singelreiser, og da har vi også der litt sånn kombinasjonsmuligheter. Du bestiller som enkeltperson, men du blir en del av et følge med mange andre singelreisende, så du på en måte inne I et organisert singelreisemiljø hvor man enten bor på et sted eller reiser fra sted til sted og enten klatrer I fjellet eller fotograferer eller smaker på vin. Så det mange spennende muligheter der. Men det som slår meg egentlig mest når vi ser på disse knoppskytingene, det at de unge, altså de som 18, 19 til 27-28 I litt større grad enn før velger bort sånn partyreiser og sydenreiser til fordel for oppdagelser, opplevelser, utforskning og selvutvikling. Og det synes jeg sier ganske mye om situasjonen som vi I nå, hvor vi har hatt et tiår med stadig drypp av litt sånn kalde dommedagsprofetier, alt fra klimaendringer, geopolitiske forhold, omrokering av næringsliv og næringsgrunnlag, og altså, om det skjer så store forandringer på så kort tid, og da det en ganske naturlig reaksjon å dra litt I bremsen sånn personlig, og flytte seg tilbake til historien, tilbake til det opprinnelige og søke etter andre inntrykk og kanskje andre verdier enn de litt overfladiske som vi blir druknet i vår tid uten å egentlig at de klar over det. Og det akkurat den trenden med at unge mennesker velger å bruke uker og måneder på å utforske helt ukjent for dem, ukjente deler av verden, finne frem til verdensarvsteder, hvor uoppdagede løyper for, ja, for egen del. Det synes jeg veldig positivt og vitner om at det noe I menneskenaturen som veldig motstandsdyktig.
1: Ja, vil det si at familien har sluttet å reise sammen?
2: Nei da, og det kommer de aldri til å gjøre. Men vi kommer til å ha mye større sosial og familiær aksept for at også folk I familiesammenheng sier at nå har jeg lyst til å bruke en uke eller to på den og den turen eller besøke det og det stedet, fordi det jeg veldig opptatt og interessert av. Slikt var jo tabu før I tiden. Da var man I familie, så skulle man reise. Og vi ser også at ungdom og barn I mye større grad enn tidligere mener å ha rett å reise på egen hånd. Det mange familier som har den diskusjonen med 16-17-åringen som ikke myndig enda, og får høre at alle andre får lov. 18-åringen gjør som de vil, stort sett, men liksom det når vi var unge, Knut, så var liksom det å reise på egen på egen hånd når man var 18-19 år I beste fall en tur til København eller en annen by I Norge, men den type reiser vi snakker om nå det hører også de nye generasjoner til.
1: Så trendene forandrer seg med økonomi og familiestruktur?
2: Ja, altså som jeg har vært inne på noen ganger mens vi har snakket sammen disse årene, Knut, at reiseliv og turisme det er jo en symbiose av samfunnsforhold teknologi økonomiske forhold nye tider kalte det og da blir det jo slik at både preferanser og ikke minst valgmuligheter og destinasjonsutviklinger bærer jo preg av dette så får man en sånn gjensidig forsterkelse av utviklingen på tilbud og etterspørselssiden som gjør at ting kan skyte fart ganske fort.
1: Altså, det ikke bare samfunnsforandringene, men det også det at reiselivsbransjen har snudd litt på seg.
2: Ja da, og det kommer den alltid til å gjøre. Og det har vi jo sett når det akutte, alvorlige endringer, riktig nok lokalt begrenset eller tidsmessig begrenset, så dukker det opp nye tilbud, nye alternativer på veldig kort varsel. Så reiseliv ferskvare, og det betyr også at omstillingsmulighetene mange. Og det jo store økonomiske interesser I den industrien, selv om få blir styrtrike på den, så altså reiseliv, det internasjonale reiselivskartet, det dekker altså 8-9% av arbeidsplassene på kloden og en av verdens største eksportnæringer, så det også veldig sterke kommersielle krefter som prøver å finne nye muligheter om man ser at etterspørselen på et segment eller en viss nasjon dalende.
1: Ja, men da sier vi det sånn vi at reise skal vi ikke som.
2: Det kommer vi til å fortsette med, Knut, på kort eller lang sikt, og enten vi reiser over kommunegrensa eller til den andre siden av kloden, reise kommer vi til å gjøre.
1: Sa Rolf Forstall. Ha det, Rolf.
2: Ha det godt. Hei. Snakkes.
1: Det var altså vår reiselivsjurist Rolf Forstall som fortalte oss litt om trender og utvikling fremover. Da skal vi høre litt på vikingene. De har utviklet seg dem også. Nå har de lagt musikken på hylla, men platene og CD-ene, de ligger der. Vikingene, at elska noen så her på Reiselivsmagasinet.

0: Det var vikingene det på Reiselivsmagasinet her på Radio Rix, og da skal vi snakke litt med Harald Bråten, vi som nesten aldri vet hvor er. Nå har vi vært i Bergen og Polen. Fortell oss litt, Harald, hva skjer nå?
1: Akkurat nå sitter jeg på kontoret i Bilselskapet midt i Oslo, men jeg var i Bergen i helgen med barnebarn Mercedes, og vi trosset flystreik og tenkte at ok, kom vi bort så får vi i hvert fall den opplevelsen, men vi kom både flott både frem og tilbake og uten noe problem. Og Bergen er Norges vakreste by, synes jeg, fullt av Ålesund, og det kan være noen som er uenig i det her, men, og jeg liker meg jo veldig mange byer. Men vi bodde privat, men måtte innom Hotel Norge, som er skikkelig oppgradert, og som jeg har historien med, nærmest fra da jeg var ung og lovende sportsjournalist i Aftenposten og jobbet i NAF, og hva det var alt sammen. Jeg hadde store planer om hva vi skulle gjøre, og Torgallmenningen og Fisketorvet og Fløyen, men barnebarnet, hun hadde andre planer, og det var ikke godt. Vi var knapt kommet inn på torvet der før hun mente at nei, der er en klesbutikk, den må vi innom. Og sånn er det. Og vi har også et drast og hyggelig besøk hjemme Oslo-naboen Foldestads butikk på Torgallmenningen i Bergen. Det er jo en tradisjonell Oslo-butikk fra Lübeckergata, men de er både i Bergen og Stavanger nå, og det var hyggelig å treffe de som var Foldestadere der. Det var ingen direkte Foldestad, men det var en skikkelig hyggelig, flotte folk. Men vi skulle jo litt ut av skjærs, og da har jeg faktisk fått masse godt stoff om Polen. Polen har vi egentlig en lang historie med. Som ishockeyspillere så var Polen et av de landene som vi hadde råd til å reise til. Det var ikke så dyrt, det var kort avstand, og de tok imot oss med åpne armer. Så jeg har vært der både med A-landslag og ungdomslandslag og nær sagt gamle laget. Men Polen var veldig spennende, det var veldig østeuropeisk. Vi ishockeygutta ble tatt med på steder som kanskje ikke du kunne forbinde med Hollywood og Paris. Vi var jo på gravsteder, vi var på, ikke minst var vi i der hvor alle ble henrettet. Hyggelige turer og sånn, men også med litt mye alvor som vi tok med oss. Dagens Polen er jo helt annet. Polen er på Michelin-kartet, og i nyeste utgave av Michelin-guiden, så er Polen veldig styrket med posisjonen på Europas gastronomiske kart, og mange nye Michelin-stjerner, flere anbefalte restauranter og økende internasjonal anerkjennelse. Og det har skjedd veldig mye i Polen opp gjennom tidene. Polen er et fantastisk reisemål for løpeentusiaster. Jeg har vel ikke vært den sterkeste og beste løperen, men hvert år arrangeres hundrevis av løp på hele landet, fra 5 kilometer og 10 kilometer til halvmaraton og spektakulære terreng- og fjelløp. Det er en perfekt mulighet til å kombinere en sportslig utfordring med å oppleve noen av Polens vakreste byer og naturområder. Drømmer du om en aktiv ferie med lyden av havet som lydspor, da kan du sykle over 1200 kilometer fra København til Gdansk langs den vakre Østersjøkysten. Og det beste av alt, du kan leie en sykkel i Danmark og levere den tilbake i Gdansk, slik at du kan nyte turen uten å bekymre deg for logistikken. Ruten følger store deler av den brante Eurovelo 10 Baltic Sea Cycle Route, en av Europas vakreste langdistanseruter for sykkel. Og du kan reise i ditt eget tempo og oppdage charmerende kystbyer, brede sandstrender og spektakulære kystlandskap underveis. Dette nye grenseoverskridende tilbudet er utviklet som en del av prosjektet Baltic Biking Upgrade. Så hvis du har mer luft i sykkelhjulene, så er det bare å hive seg løs. Noe som kanskje også vil friste noen, det er vin- og matreiser i Polen. Polen i glass en ny vindestinasjon for nordmenn, heter det I en melding fra den polske turistbyrået. Polen kanskje ikke det første landet man tenker på når man hører ordet vin, men det I ferd med å endre seg raskt. Med over 600 vingårder, prisbelønte viner og charmerende vinruter har Polen utviklet seg til å bli en av Europas mest spennende nye vindestinasjoner. Du kan oppdage vinregionene, vingårdene og den voksende vinkulturen som stadig flere norske reisende får øynene opp for. Polen var veldig spennende for oss som da fikk lov å reise ut av landet, der slett, av unge lovene. Og som hockeyspiller så var dem og gjerne DDR, altså det som nå eller tidligere Øst-Tyskland, var de primære stedene vi var. Så, og det har skjedd veldig mye I disse landene. Så kan trygt anbefale en tur til Polen.
0: Høres bra ut, Harald. Du har reist mye, og Polen jo også et spennende reisemål nå, fordi at flere og flere reiser liksom den veien. Prisene ganske overkommelige.
1: Ja, og Krakow jo liksom blitt et... Det vel etter Warszawa, så Krakow det stedet hvor flest nordmenn drar. Og jeg husker vi dro en gang med et ungdomslandslag og dro til Krakow og spilte der, men også opp I fjellene I Vysoké Tatry, ja, det skistedet, og så var vi et annet som spilte hockey. Og det var en av de, jeg kan også si, en av de mest fuktige turene jeg har vært på, da, for å titte litt bak kulissene, men vi kom heldig gjennom og vant nok litt og tapt litt.
0: Det bra, Harald. Da sier vi takk til deg, og så har vi fått vite litt om Polen og litt om Bergen, så får vi høre hva du har neste uke.
1: Da finner vi på noe, vet du.
0: Ja, fint. Hei.
1: Ha det igjen.
0: Det var vår medarbeider Harald Bråten, som hadde sett litt på hva du kunne ta for oss I Bergen og Polen, hvor han har besøkt begge deler. Han flink, han Harald, han reiser mye, og har reist mye og opplevd mange forskjellige steder. Vi skal høre på Schütz. Be my boogie woogie baby.

0: Ja, fra det ene woogie-boogie til det andre boogie-woogie for Bollywood på Nina Hansen. Du både bugger og Bollywooder, du.
1: Ja, det var jo en litt rar intro da, Knut, men tar det inn. Du vet, det noe som heter Hollywood, og så det noe som heter Nollywood, men i tillegg så det noe som heter Bollywood. Og Bollywood er jo en veldig sånn fargerik festival da, og det handler om film, og det handler om dans, og det handler om politikk, det handler om masse. Så da kommer jo egentlig hele India og hele Pakistan og mange andre folk, både presse og artister og filmstjerner, til Norge, til Oslo og til Lørenskog.
0: Ja, og til og med Nina Hansen skal dit, og du skal også holde foredrag med.
1: Ja, jeg har vært med siden egentlig starten, for det er jo nå veldig mange år siden et ektepar fra Lørenskog faktisk, som heter Nasrullah og Pritpal Qureshi, startet da med Bollywood Festival i Norge. Så da ble jeg kjent med dem, og hvert år så har dette blitt arrangert i Norge, og i år så skal det være faktisk 30-årsjubileum også for den der TV-serien De syv søstre på Klingenberg Kino, og han Nasrullah Qureshi, han spiller jo faktisk en av rollene i det, og i tillegg da så kommer det masse indiske stjerner, og så skal man vise da det siste som foregår i Bollywood da, og det er jo India og Pakistan for det meste, og det, den her skal foregå i år da, 4. til 10. september, og det blir masse ulike arrangement, blant annet på Klingenberg Kino i Oslo og i Lørenskog hus da. Så her er noe for enhver smak, altså Knut, både deg og barn og andre kan komme.
0: Ja, og hva skal du snakke om på Bollywood-festivalen da, Nina?
1: Ja, jeg er jo så heldig at hvert år så blir jeg spurt av Qureshi om å holde tak i seminarer, og da velger man gjerne litt tema som er aktuelt da, i forhold til filmer som ble vist. Og i år så er det jo to seminar. Enen handler om kriminalitet da, og kriminalitetsforebygging. Det hadde vi også om i fjor, der vi snakket om hvorfor så mange ungdommer havner i kriminelle miljø. Og så er det også et seminar om kvinners situasjon da. Og da kommer det jo da filmskapere som kommer fra

0: Blant annet Mari Winkler Solberg, som er kunstner, stor i USA. Hun har også sammen med meg jobbet på Arbeiderbevegelsens folkehøyskole, så hun har litt arbeiderbevegelsebakgrunn. Og så kommer dokumentarfilmskaper Georg Kurian. Og han har jo også jobbet med menneskerettigheter i mange land. Og så kommer det Maria Qureshi, hun kommer fra Kvinnenettverket i Oslo Arbeiderparti. Så da skal vi liksom diskutere litt om hva vi har lært av Bombay Stories, for da viser vi film først, og så snakker vi litt om det vi har sett og hvordan situasjonen er i verden da, for kvinner blant annet. Så det er den 7. september klokka 5, og håper du kommer dit da.
1: Og hvor da, Nina?
0: Ja, det er i Lørenskog hus. Og så 2 dager etterpå så er det da på Klingenberg kino, og det er 9. september, ja, klokka 5. Og da skal det handle om kriminalitet, utenforskap og identitet. Og det vet du jo, jeg ligger veldig tett til mitt hjerte, for jeg har jo akkurat skrevet en bok om tema. Så i denne debatten her da, så skal jeg utfordre liksom de panelene om hva forteller kriminaliteten om samfunnet rundt oss, og hvordan påvirker dette oppveksten, økonomi, bosted og identiteten da, til folk som da kanskje havner bak murene, eller kommer inn i kriminelle sånne miljøer. Og der skal blant annet Venja Rud Nilsen snakke. Hun har jo startet Musikk i fengsel og frihet for 35 år siden, så det er veldig spennende. Det er veldig spennende å høre på hun. Det kommer det 2 tidligere innsatte. Jeg har også hatt med Laila Mjellheim tidligere i Bollywood, og de er begge ut, Laila og Hege Renate Johansen, som da spiller i noe som heter Venjas harem. Så de skal faktisk spille, og ikke nok med det, Knut, men også Brian Cliff Olgun, som jobber sammen med meg, som er fotograf i LO Media, men han har jo hatt store fotoprosjekter. Han skal snakke om økonomisk ulikhet og identitet, og han har blant annet laget en utstilling som heter Bror om unge menn, som storsamfunnet da, her i Oslo stempler kanskje litt som utskudd, og mange flere. Så dette blir gøy. Så kom på Klingenberg Kino 9. september.
1: Og det er åpent for publikum.
0: Åpen for absolutt alle, og det er jo sånn med Bollywood-festivalen at der får du møte altså kunstnere, du får møte filmfolk, journalister. Det kommer jo et herskare av indiske og pakistanske journalister som regel også, og du får høre gode debatter, og de har også masse arrangement for barn, så de har en del sånne leker og aktiviteter for barn. Så det er, her møter du veldig mange spennende mennesker, og i anledning da at de 7 søstre har 30-årsjubileum, så skal de vise den en gang til på Klingenberg Kino. Og det tenker jeg, da får vi en liksom anledning til å tenke over hva det betyr å leve i et flerkulturelt Norge. Så jeg gleder meg veldig til Bombay Stories, og jeg gleder meg også til diskusjon da om kriminalitet og forebygging, for jeg tenker at dette er en festival som har holdt på år etter år, og en skikkelig steierevne ektepare som står bak, og de har vist masse ikoniske filmer, og det er sånne store filmhelter som kommer til Norge.
1: Og jeg tenker på Pakistan og India som god mat. Ja, er det noen god mat å få, eller?
0: Ja, det er det faktisk. Det er som regel litt sånn smakebit av indisk mat, pakistansk mat, både søtt og noe salt, og det er litt, gjerne litt drikke også. Så her pleier man å by på det meste, og så blir du kanskje kjent med noen nye venner. Og det kommer også et Bollywood-dansetropp fra Polen i år. Jeg har sett dem tidligere, de er dritflink. Så Bollywood-fest og Bollywood dans og Bollywood-filmer, det lages overalt, og det er en trend, og det er veldig gøy. Du hører bare rytmen, så får du lyst til å danse du og Knut.
1: Ja, finnes det noe informasjon et eller annet sted som man kan gå inn og titte litt på denne Bollywood-festivalen?
0: Ja, det heter bollywoodfest. Jeg tror det .com eller .no, men det finner dere ut.

0: besøk på Bollywood Festival 2026 på nettet, og så finner du til programmet, og det jo en hel uke med altså, konserter, dansoppvisninger, barnas dag, seminarer og kino, og altså, det altså veldig, veldig inkluderende og veldig fargerik og veldig internasjonalt, så kom, kle deg gjerne litt opp med det sterkeste fargene du har I klær, og jeg pleier ofte å også sette opp håret og ja, kle meg litt som man gjør når det Bollywood festival.
1: Når og hvor sa du det var, Nina?
0: Ja, jeg sa det var, altså det på Lørenskog hus, og det Klingenberg kino, og det pågår, altså det starter 4. september med en stort sånn danseshow og en film, og så pågår det da fram til 10. september, så det skjer altså masse forskjellige steder, og alle hjertelig velkommen til å bli kjent med Bollywood og oppleve ordentlig god kultur og få en liten smak bit av både India og Pakistan.
1: Ja, du brenner jo så fælt for det, så det høres veldig spennende ut, Nina, så vi bare ønsker deg og alle andre ja, en fin Bollywood-festival som altså starter 4. september.
0: Yes, og velkommen du og Knut.
1: Ja, da, Nina.
0: Ha det!
1: Hei.
0: Ha det!
1: Det var vår reporter Nina Hansen det, som forteller litt om Bollywood-festivalen som skal være på Lørenskog og starter også 4. september. Frank Zappa and the Mothers her på Radio Rix.

0: Da skal vi fra Bollywood-festival til noe helt annet. Det er nesten festival det, og Trine Strømme, for det du på Donau, du. Og der ikke akkurat så mye vann, så det litt trøblete for disse krusbåtene som du på.
1: Ja da, det mange som har større utfordringer enn oss, for å si det sånn. Enn så lenge så har vi hatt det veldig bra, og vi har klart å løse de utfordringene vi har møtt med på en veldig god måte. Men igjen, ikke sant, det jo liksom spådd at vannstanden skal stige, og det, disse prognosene, det jo det vi må forholde oss til, og så når de da går stikk motsatt vei, så det klart at da må vi være litt kreative. Men sånn det når man har en kjempefin gjeng og på tur, så vi tar det dag for dag, og vi har det veldig bra, vi har det gøy, og vi koser oss. Og nå befinner vi oss i Novi Sad, som jo er en veldig spennende, fantastisk flott by, en av de største byene i Serbia, og skipet ligger rett med utsikt til borgen Petrovaradin, og vi har vært på sightseeing i byen, og nå det en deilig lunsj ombord, og de som vil kan jo rusle rundt. Og så har vi en liten utflukt senere i dag, for de som vil da gå i kloster. Og hvis de velger å reise videre, så skal de få deilig vinsmaking og honning og sånne ting etterpå. Så her det bare fryd og gammel, Knut. Hva med deg?
0: Jo, nei, fryd og gammel, men jeg bøkker å bytte båt, jeg vet du, for å komme videre, men det måtte jo du gjøre i natt.
1: Nei, ikke natt. Vi hadde et par timers kjøring, og så kom vi ombord da på nytt skip, vet du, og der står de jo klare. Alle får de samme lugarnummerne som de hadde på forrige skip, og folk står jo, og de jo så glade for å se oss, og det jo ikke måte på hva godt vi kan gjøre for oss. Det nesten så det kan bli litt mye av det gode. Det sånn at jeg liksom, det enkelte ting vi kan klare selv, men det altså så kjempeservice og så hyggelig personale, og det jo så lett også, ikke sant? Det jo så man kan jo ikke annet enn å bare sette seg ned og nyte dette her, og hvis noen bestemmer seg for at man blir sur og grinte, da får de ta det med væregudene, det ikke vi som bestemmer det her, men så langt vi får til, og som sagt det som reisende også må være klar over at hvis det blir veldig store endringer så får man jo også selvfølgelig da liksom erstatning for det, sånn at det her eneste man kan gjøre jo å kose seg. Og så mener livet alt for kort og går rundt og bare sur for ting man ikke kan ha kontroll over.
0: Ja, og Serbia jo spennende da. Ser du noe av det som har skjedd der? Det har jo skjedd mye historie der.
1: Og ja, selvfølgelig. Altså, vi har jo allerede snakket litt om disse tingene, og nå befinner vi oss jo i Novi Sad. Og det var jo her at NATO bombet broen over Donau i 92. Så det jo satt opp broer igjen, men rett foran skipet nå så det jo sånne pilarer i elven, så fra broer som ikke har blitt bygd opp igjen. Så, og historien rundt det som skjedde, kan du si, det har vi selvfølgelig vært innom, og det jo interessant, og selv om alle jo har selv levd gjennom det, så det rart med det, ikke sant? Altså i dag så har vi jo sosiale medier, og vi blir jo bombardert hvert femte sekund med nyheter og oppdateringer. Den gangen så var det jo mer vanlig at vi skrudde på TV når vi så på Dagsrevyen og vi leste litt i avisene, sånn at historien på en måte traff oss ikke på samme måten, og så fikk vi jo liksom likevel kanskje ikke hele bildet, så det veldig mange av gjestene som har kommet og sagt at det har vært så spennende og interessant, og de har liksom fått liksom en helt annen forståelse for det som foregikk og det som skjedde enn de hadde tidligere, og det jo litt gøy. Og så var det en dame som kom til meg, og hun sa det at vet du hva, Trine, jeg aldri brydde meg om historie, aldri vært interessert i historie, men nå etter å ha hørt på deg, så det så gøy og så spennende, og da har vi gjort noe riktig, vet du, Knut.
0: Ja, det moro å få tilbake med at du har gjort noe riktig en gang, Trine.
1: Ja, ikke sant? Ja, vi hadde jo ikke, så får jeg bare kjeft.
0: Ellers, hva skjer i morgen fremover nå da?
1: Du, i morgen så skal vi til Beograd, og vi har altså, det noen veldig få guider i Serbia som snakker norsk, og det to da, unge damer som norsktalende guider i Serbia, og begge de to, de var jo så uheldige at de fikk meg på sin første arbeidsdag, så vi har jo hatt et utrolig samarbeid siden og hatt det så gøy, så når jeg kommer her, det altså så koselig, og jeg vet jo at gjestene mine er jo i så gode hender og blir tatt så godt vare på, så det er bare en fryd altså. Så de kom jo tilbake, vet du, fra guiding her og var jo bare så fornøyd, for hun er altså en ordentlig sukkertopp altså, så det er virkelig koselig. Og når da byen i tillegg er flott og vakker, og jeg har jo flere gjester som har sett meg melding og sagt, nei, vi tar lunsjen i byen, vi kommer tilbake til skipet senere og sånn, og de behøver jo ikke si fra til meg om det, de kan jo gjøre hva de vil frem til skipet skal seile, da må de være ombord. Men det er et veldig godt tegn, ikke sant, at folk koser seg og nyter livet, for det er jo derfor vi reiser. Vi reiser ut for å ha det bra, vet du, og kose oss og se verden.
0: Ja, og det er litt forskjell da, på den byen dere er i nå, Serbia, og skal til Beograd.
1: Ja, altså Beograd er jo en mye større by, ikke sant? Men sånn som denne festningen Petrovaradin for eksempel, altså de som vil har jo tid til å gå opp der, det er jo også en fantastisk flott opplevelse. Og Novi Sad har jo også en stor musikkfestival hver sommer. Jeg er ikke sikker om det er den største i Europa, men om ikke det er den største, så er det ikke langt unna. Og det er faktisk overraskende mange norske, kanskje litt yngre enn deg og meg da, Knut, som tar turen faktisk hit om sommeren for å være med på det som skjer her. Så det er mye gøy og mye spennende, og de er flinke, og så er det mye god mat. De har jo fantastiske råvarer, så maten er jo, altså alt er liksom omtrent rett ut av åkeren, og dette er et stolt folk, ikke sant, med stolte mattradisjoner og drikketradisjoner, altså la oss ikke stikke det under en stol, sånn at det er mye plommebrennevin som du får tilbud om, det kan jeg love deg.
0: Ja, og du sier god mat, det er helt klart det, og godt plommebrennevin, det har jeg også smakt, så mat og drikke, det kan serberne.
1: Det kan serberne, det kan de langs hele veien her, alle har jo sine mattradisjoner, ikke sant, så, men det er klart, når du reiser sånn som på sånn krus som dette her, så er det jo, det er veldig høy standard på dette her, altså Knut, det er ingen annen måte å si det på, sånn at det blir kanskje det tøffeste for mange når de kommer hjem, det er vel å bli enige om hvem som skal lage liksom fire retters til lunsj og fem retters til middag, og så ikke minst at det er jo buffet og salatbuffet med masse godt på i tillegg, ikke sant, så det er jo det som blir da den store liksom bøyge når man kommer hjem, at man må på en måte avvendes litt da.
0: Ja, nå skryter du så fælt av dette her, så nå får jeg lyst til å reise, Trine. Det er jo litt dumt å sitte sånn, og for deg som sitter der, og for meg som sitter i studio med et glass vann.
1: Ja, ikke sant? Du har jo vært med på tur før, du, Knut. Vi skal få til flere turer, vet du. Og så er det jo også sånn, ikke sant? Det er jo, du står opp på morgenen, du kommer til frokost, og så har vi det jo sånn at det er jo frokostbuffet selvfølgelig, og der er det jo bløtkokt egg og hardkokt egg og alt du kan ønske deg. Men i tillegg så har vi jo menyer hvor man kan bestille seg egg benedikt, eller pocherte egg, eller hvis du vil ha omelett med eller uten skinke, eller med champignon, eller hva det måtte være. Altså, du får det du har lyst på. Og det er jo også så, ikke sant, kjempedeilig, så får du ikke en god start på dagen her, så er jeg sannelig ikke helt sikker på hva vi skal tilby.
0: Nei, men jeg tror jeg snakker med deg i morgen, jeg hører oss nær i Beograd, Trine, for nå blir det så mye reklame her at jeg får nesten lyst til å gå ut av studio og reise med en gang.
1: Ikke sant, du får si hvem vi reiser med også da, Knut.
0: Ja, det er greit, Trine.
1: Ha en fin dag videre.
0: Hei.
1: Ha det bra.
0: Hei. Det var vår medarbeider Trine Strømme, det, som var mer opptatt av å fortelle alt det gode enn å fortelle om det var sikkert noe som ikke var like bra, men det fikk vi ikke vite altså. Hun reklamerte nesten så nesten du hadde betalt for det, men det har hun ikke. Den dama altså, herlig, flink til å fortelle. Det var Trine Strømme, ja. Vi skal videre, og hun var på Donau i en båt hvor det kanskje var litt trøblete med vann for disse båtene. De må jo bytte båt enkelte steder for å komme videre. En båt som går sørover og en som går nordover. Ja, så må de bytte dem, vet du, for de kommer ikke, de kan ikke møte hverandre på grunn av dårlig med vann. Vannstanden er lav. Bett Midler, hvorfor ikke høre på The Rose da? På Radio Riks og Reiselivsmagasinet på Radio Riks. Ja, den skulle vi gjerne ha hørt, men den var da ikke der, da inne i en liste som er litt vrien her. Ja, da har du rota deg bort, Knut, nå har du rota deg helt bort også. Synes den har vært noen å kutte strengen her. Kim Wilde, han er der i hvert fall, kom igjen da.

0: Her VG-nyhetene. Stadig flere mennesker samler seg på Slottsplassen I Oslo. Flere har lagt ned blomster etter nyheten om at kong Haralds helsetilstand forverret.
1: Det fordi at han som hele Norges bestefar, og jeg synes I hvert fall han sier veldig mye og har sagt veldig mye bra, og det føles litt sånn, altså for meg, vi dro jo nå med en gang vi kom hjem fra skolen, fordi det veldig viktig da, for oss, fordi han betyr så mye og jo kongen av Norge.
0: Sa Frida, en av mange som har møtt opp for å vise sin støtte. Og det mange grunner til at kong Harald populær, sier politisk redaktør I VG, Frøy Gudbrandsen.
2: Kong Harald har jo vært et fast holdepunkt for folk I flere tiår nå. Han har vært særlig viktig I perioder der som har vært vanskelig for det norske folk. Og han har trukket fram flere minoritetsgrupper igjen og løftet fram folk som ikke har blitt sett så mye. Så jeg tror mange føler at de har et nært forhold til kong Harald, rett og slett.
0: NRK gjør endringer I sine programmer I kveld grunnet kongens helsetilstand. Dagens sending av debatten utgår, og Dagsnytt 18 skal kun gå på radio. På TV vil det være løpende nyhetsdekning knyttet til kongens helsesituasjon, sier NRKs Sofie Gran Aspenvik til Medier 24. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rett utsett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV 2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal
5: du
4: ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke mye til. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Max Radio.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90. Husk pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90. Nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90. Nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Stortingspresident Masud Gharahkhani nå tilbake i Norge. Han avbrøt sitt program på Island etter nyheten om at kongens helsetilstand har forverret seg. Ifølge Hofrang-reglementet stortingspresidenten den høyest rangerte personen i Norge etter kongefamilien, og har en viktig rolle i de formelle prosessene rundt kongehuset. Og flere medlemmer av kongefamilien har nå forlatt Rikshospitalet, hvor kong Harald innlagt. Helsetilstanden hans svært alvorlig. Både kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, prinsesse Astrid og Marius Borg Høyby har nå dratt fra sykehuset. Og det har kommet enormt mange hilsener til kong Harald. Det beviser hvor populær kongen sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
1: Kong Harald har en helt spesiell posisjon i det norske folk. Han populær i alle samfunnslag. Han populær i alle aldersgrupper. Uansett hva folk driver på med, så kongen en person som det ses opp til.
0: Og mange har samlet seg på Slottsplassen for å vise sin støtte og for å legge ned blomster.
2: På hvilken måte gir det verdi det å legge ned en blomst foran slottet akkurat på en dag som i dag?
3: Respekt.
4: Jeg har respekt. Jeg har lyst til å vise at han har vært der for oss. Og
3: jeg synes det sterkt.
0: Reporter var Nora Torp Bjørnstad. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det er Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brik på klæder. Det her kommer bare bruge klæder lave og brik min chat. Og så tager du bare det her brikken og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading, som bare funker.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Du lytter nå på Radio Rix Oslo, FM 101,1.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
3: Unnskyld?
4: Men?
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare brikken på klæder. Det her kan man bare bruge klæder og lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du at bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading, som bare funker.

0: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand uforandret, opplyser slottet.
1: Det betyr jo også at han i live. En del har vel kanskje fryktet at han allerede har gått bort. Han svært alvorlig syk, og helsetilstanden hans har blitt verre, men altså uforandret siden forrige melding som kom ved 9-tiden i morges.
0: Sa VG's Frøye Gudbrandsen, og slottet skriver videre at kronprinsens reise til Færder nasjonalpark avlyst. Det samme dronningens reise til Trøndelag. Hans majestet kongens garde avlyser arrangementet flomlysdrill på Huseby leir i morgen kveld. Vi opplever det som riktig at vi i den nåværende situasjonen ikke gjennomfører morgendagens arrangement, skriver garden. Og mange har samlet seg på slottsplassen i dag for å vise sin støtte.
2: Det fordi at han som hele Norges beste far. Altså for meg, vi dro jo nå med en gang vi kom hjem fra skolen, fordi det veldig viktig da, for oss, fordi han betyr så mye og jo kongen av Norge.
0: Sa Frida, en av mange som har møtt opp for å vise sin støtte. Både Bodø Glimt og Viking møter Atletico Madrid og Bayern München i Champions League. Glimt møter Atletico hjemme og Bayern borte. Mens Viking tar imot tyskerne hjemme i Stavanger og reiser til Madrid. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på vei.

0: til selvbetjeningkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand uforandret, opplyser slottet.
1: Det betyr jo også at han i live. En del har vel kanskje fryktet at han allerede har gått bort. Han svært alvorlig syk, og helsetilstanden hans har blitt verre, men altså uforandret siden forrige melding som kom ved 9-tiden i morges.
0: Sa VGs Frøye Gudbrandsen, og slottet skriver videre at kronprinsens reise til Færder nasjonalpark avlyst. Det samme dronningens reise til Trøndelag. Hans Majestet Kongens Garde avlyser arrangementet Flomlysdrill på Huseby leir i morgen kveld. Vi opplever det som riktig at vi i den nåværende situasjonen ikke gjennomfører morgendagens arrangement, skriver Garden. Og mange har samlet seg på Slottsplassen i dag for å vise sin støtte.
2: Det jo fordi at han som hele Norges beste far. Altså for meg, vi dro jo nå med en gang vi kom hjem fra skolen, fordi det veldig viktig da, for oss, fordi han betyr så mye og jo kongen av Norge.
0: Sa Frida, en av mange som har møtt opp for å vise sin støtte. Både Bodø Glimt og Viking møter Atletico Madrid og Bayern München i Champions League. Glimt møter Atletico hjemme og Bayern borte. Mens Viking tar imot tyskerne hjemme i Stavanger og reiser til Madrid. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn er den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar i tide, du også. Til 19. juli ser vi fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand uforandret, opplyser slottet.
1: Det betyr jo også at han i live. En del har vel kanskje fryktet at han allerede har gått bort. Han svært alvorlig syk, og helsetilstanden hans har blitt verre, men altså uforandret siden forrige melding som kom ved 9-tiden i morges.
0: Sa VG's Frøye Gudbrandsen, og slottet skriver videre at kronprinsens reise til Færder Nasjonalpark avlyst. Det samme dronningens reise til Trøndelag. Hans Majestet Kongens Garde avlyser arrangementet Flomlysdrill på Huseby Leir i morgen kveld. Vi opplever det som riktig at vi i den nåværende situasjonen ikke gjennomfører morgendagens arrangement, skriver Garden. Og mange har samlet seg på Slottsplassen i dag for å vise sin støtte.
2: Det fordi at han som hele Norges bestefar. Altså for meg, vi dro jo nå med en gang vi kom hjem fra skolen, fordi det veldig viktig da, for oss, fordi han betyr så mye og jo kongen av Norge.
0: Sa Frida, en av mange som har møtt opp for å vise sin støtte. Både Bodø Glimt og Viking møter Atletico Madrid og Bayern München i Champions League. Glimt møter Atletico hjemme og Bayern borte. Mens Viking tar imot tyskerne hjemme i Stavanger og reiser til Madrid. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centrum.
3: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
4: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Dette Radio Rix med ansvarlig redaktør Knut Jeppsson.
1: Radio Rix Oslo, gjennom dagen, sketsjer, eldgamle melodier. Kos deg.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand uforandret, opplyser slottet.
1: Det betyr jo også at han i live. En del har vel kanskje fryktet at han allerede har gått bort. Han svært alvorlig syk, og helsetilstanden hans har blitt verre, men altså uforandret siden forrige melding som kom ved 9-tiden i morges.
0: Sa VG's Frøy Gudbrandsen, og slottet skriver videre at kronprinsens reise til Færder nasjonalpark avlyst, det samme dronningens reise til Trøndelag. Hans majestet kongens garde avlyser arrangementet flomlysdrill på Huseby leir i morgen kveld. Vi opplever det som riktig at vi i den nåværende situasjonen ikke gjennomfører morgendagens arrangement, skriver garden. Og mange har samlet seg på slottsplassen i dag for å vise sin støtte.
2: Det fordi at han som hele Norges beste far. Altså for meg, vi dro jo nå med en gang vi kom hjem fra skolen, fordi det veldig viktig da, for oss, fordi han betyr så mye og jo kongen av Norge.
0: Sa Frida, en av mange som har møtt opp for å vise sin støtte. Både Bodø Glimt og Viking møter Atletico Madrid og Bayern München i Champions League. Glimt møter Atletico hjemme og Bayern borte. Mens Viking tar imot tyskerne hjemme i Stavanger og reiser til Madrid. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Men hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på laderbrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand uforandret, opplyser slottet.
1: Det betyr jo også at han i live. En del har vel kanskje fryktet at han allerede har gått bort. Han svært alvorlig syk, og helsetilstanden hans har blitt verre, men altså uforandret siden forrige melding som kom ved 9-tiden i morges.
0: Sa VG's Frøye Gudbrandsen, og slottet skriver videre at kronprinsens reise til Færder nasjonalpark avlyst. Det samme dronningens reise til Trøndelag. Hans majestet kongens garde avlyser arrangementet flomlysdrill på Huseby leir i morgen kveld. Vi opplever det som riktig at vi i den nåværende situasjonen ikke gjennomfører morgendagens arrangement, skriver garden. Og mange har samlet seg på slottsplassen i dag for å vise sin støtte.
2: Det jo fordi at han som hele Norges bestefar. Altså for meg, vi dro jo nå med en gang vi kom hjem fra skolen, fordi det veldig viktig da, for oss, fordi han betyr så mye og jo kong.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her, han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen, wow. Her blir det du Lasse, ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand uforandret, opplyser slottet.
1: Det betyr jo også at han i live. En del har vel kanskje fryktet at han allerede har gått bort. Han svært alvorlig syk, og helsetilstanden hans har blitt verre, men altså uforandret siden forrige melding som kom ved 9-tiden i morges.
0: Sa VGs Frøye Gudbrandsen, og slottet skriver videre at kronprinsens reise til Færder nasjonalpark avlyst. Det samme dronningens reise til Trøndelag. Hans Majestet Kongens Garde avlyser arrangementet Flomlysdrill på Huseby Leir i morgen kveld. Vi opplever det som riktig at vi i den nåværende situasjonen ikke gjennomfører morgendagens arrangement, skriver Garden. Og mange har samlet seg på Slottsplassen i dag for å vise sin støtte.
2: Det fordi at han som hele Norges bestefar. Altså for meg, vi dro jo nå med en gang vi kom hjem fra skolen, fordi det veldig viktig da, for oss, fordi han betyr så mye og jo kongen av Norge.
0: Sa Frida, en av mange som har møtt opp for å vise sin støtte. Både Bodø Glimt og Viking møter Atletico Madrid og Bayern München i Champions League. Glimt møter Atletico hjemme og Bayern borte. Mens Viking tar imot tyskerne hjemme i Stavanger og reiser til Madrid. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.